0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אייזיק הייס, Hot Buttered Soul, 1969.

0: מציגה לילה של אלבומים.
1: אייזיק הייס, Hot Buttered Soul, 1969.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: נורה ג'ונס, Come Away With Me, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נורה ג'ונס, Come Away With Me, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נורה ג'ונס, Come Away With Me, 2002.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: יולה טנגו, Sleepless Night, 2020.

Rosemary. I guess you're lonely now. Love's coming to an end.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Creedence Clearwater Revival, Willie and the Pool Boys, 1969.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דני ליטני, יחס חם, 1978.

בחיי. הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם, הוא מדשדש

ואת נראית בדויה. אמרת שתחזרי, עברה כמעט שנה. רוצה להיזכר, היה

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני ליטני, יחס חם, 1978.

היום עלה על הים חדש כמו תינוק מבית הספר הסמוך קולות שירה וצחוק זה מתחיל לחמד כן, מתחיל מתוק

אופליה הקטנה הייתה יפה ממני, ובעיניה שקט לא מכאן. אופליה הקטנה הייתה גדולה ממני וחכמה ממני כל הזמן. בגיל 15 היא השתקרה מיין, היא לא לבשה מתחת שום דבר,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דני ליטני, יחס חם, 1978.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
2: שמונים ושמונה.
7: שמונים ושמונה.
2: עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכות חלונות.
7: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. המוזיקה 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
4: אופרייט.
3: כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
6: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: למכור חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. שבע. ידי למעלה לצדד. ולעשות ככה אחורנית אחת אחת אחת אחת אחת אחת אחת
0: 88. עכשיו דורי בן זאב כאן 88.
11: 88 ומתיחות כלפי מטה. יום חדש, חודש חדש, ראשון היום, ראשון, ראשון שאין שני לו. קוראים לו מר חשבן, מר חשבן, טלפון, מר חשבן, מנהל את החודש. מתוק חשבן. הידידיי, הבוקר החבר אבנר גורלי עורך לנו ישר מהחדר אוכל. ים של שירים מתוקים. אתם עם רדיו פתוח, פתוח ועוטף.

0: ران ارز צרפתי ויפה בן דוד הצרפתית יצאו לשאנז אליזה להרגיע את ההפגנות של החינוך בצרפת. מחד התלמידים על תנאי הלימוד ומצב החינוך קטסטרוף בצרפת.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.
0: Allez, à Stav,

0: אפשר להאמין?
1: די פוטות דה בורד דה
0: מר. מערכת החינוך, מחסור במורים, בניינים מתפוררים.
1: Je voudrais de la lumière.
0: מי יבוא להציל אותם?
1: Comme au nouvel an.
0: זול ברנר פריז.

לנו אדית פיאף, גאווה, לא גאווה, גאווה. עד השמיים. טוק טוק טוק על דלתי מרום, והסתיו מצייר עננות. אמא, שימי, שימי בצד את אקדוחיי, אין לי כוח עוד ללחום.

בעברית מאירקה קורא לזה טוק טוק טוק על דלתי מרום. ידידיי, גם אצלנו הרדיו פתוח. כן, כן, כן, טוק טוק טוק על דלתי מרום. אכן, בעברית. עם מים מתוקים, מתוקים.

מחכה, שר בצרפתית, יותר ויותר. והיום, היום בן 86, לנון. האיש שכתב את ההיסטוריה וממשיך לתת ממנה כל הזמן.

הזמן איתנו. והוא כבר בן 86 ועדיין כותב, וכותב כדי לעודד, כדי לעודד גם יוצרים חדשים, אחרים, טובים, וגם אותך נורי הקטן, שאבא שר לך, שתקום. זה בוקר חדש של רדיו חדש.

0: הגשם מתקרב לאט לאט, ולא סתם מתקרב, הגשם מתקרב בחסות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב. אז מה כן? ממחלף הנבא ועד מחלף בן שמן. אומס. ממחלף שפירים. עד מחלף קיבוץ גלויות, אומס. גם ממחלף ינאי, מחלף ינאי ועד מחלף פולג, הרדיו פתוח ויש אומס. מצומת פרדסיה ועד צומת הדסיה, אומץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין גבעת עדה היוקרתיות, רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: בדוק. שוק בדוק.
12: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
13: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
14: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
15: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
17: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
16: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
18: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
19: לנקות חלונות,
7: למכור חלות.
16: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
17: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
16: דאבל על הכסף עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. כן, מנחם, מה קורה? אמרת שיש לך זה, משהו על אי בודד? איך זה הולך? תן לשמוע רגע.
5: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד,
3: עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.
0: איזה גיטריסטים. והיום ימי הולדת שתומר מזמר כתבנו לענייני ימי הולדת אומר לי שבובי צ'רלטון, בובי צ'רלטון הכדורגלן האנגלי, עמוס גיטאי הבמאי שהיום גם מקבל פרס, משה נוסבאום, מזל טוב נוסי, ודודי לוי, וגם ג'ון לנון. אז מה, ניתן קצת לנון? מי ישלם? בנון. January 13. No, no. זה משהו אחר.
19: And my heart was beating fast.
0: 11 לנובמבר, יותר טוב.

עד 86 ללנו מקנה בכל שיר שכתב את ההיסטוריה שלנו, ואנחנו לא מפסיקים לשמוע אותך לנון כל הזמן. יש לי חבר שאני רוצה לתת לו מילת ברכה ליום ההולדת, יום הולדת 80 לנועם סמל. נועם, כי אני מכין לך קפה של בוקר בפינתי עם בייגלה.

לצמיחה. כשאחיך עד יראה לך עם מי הוא עובד, עם צמד האופרים שכבשו אז את העולם, היית המרגן הראשון של כל כך הרבה אנשים, וגם שלי וגם של מייק ברנט ושל כל הבידור הישראלי. נועם, אתה קורצת מהחומר שממנו עשויים רוקמי החלומות. הבנת מהר מאוד שהתרבות, השירה, התיאטרון הם ההנהגה הרוחנית האמיתית. מזל טוב יקירי, תמשיך להיות שגריר אמת של הרוח הישראלית. מזל טוב.

המוזיקה היא שפת הנשמה, כוח עליון שמחבר בין לבבות ומקומות, אסכול שמגיע ממעמקי הבריאה. אפלטון אמר על המוזיקה להעניק נשמה ליקום, כנפיים למחשבה,

הנשמה. המוזיקה היא הדרך שבה הלב פונה לאלוהים. בונג'ור! בגט בריא, בגני הטילרי, בפרובנס, בדורדון, בז'מבון. הצטרפו לאווירת הצירוף. בצרפת ממש טירוף, טריפון וללוש, שרים על הלין,

סהלין וסהלין, זוהי תקופה נהדרת לסקרים. סקר ייתן לי את התשובה, סקר גם זול מאוד וגם יקר מאוד. יש סקר על זה, מה שבטוח זה שלסקר אין רגליים.

les הצרפתיים ויפה בן דוד יצאו לשאנז אליזה להרגיע את ההפגנות בצרפת. זה חינוך עם חיוך. יש מחאה של התאונות.

0: בוררי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אפוף, אפוף לתקנון. אז בואו נראה מה יש לנו בעצם בדיווחי התנועה. מה יש פה בדיווח? לא, בינתיים יש לנו פרסומות.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: היי, זאת סיסי. העסק שלכם כבר עובד בענן. אז למה המרכזייה עדיין נשארה מאחור? עם קלאוד קול של טריפל סי, מנהלים שיחות, שלוחות ומוקדים במקום אחד, ועובדים מכל מקום. כי בעסק כל שיחה יכולה להיות חשובה. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
17: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
18: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: אתם על כאן 88.
0: אוי, מה את אומרת?
4: המוזיקה הכי טובה.
3: 88. ומה עם הדיווחים? לא הכי טובים? טובים. מחלף לטרון עד מחלף שורש, הומס. ממחלף הנבא ועד מחלף בן שמן עומס. ממחלף חבצלת ועד מחלף פולה גם עומס. ממחלף גיהה ועד מחלף גבעת שמואל עומס. וגם אומס של עולם הפרסום שלא ישן לרגע אחד, כל הזמן חושב מה להביא לנו.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
19: 88.
3: יופי.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
20: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
21: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
21: במאני טיים ישראכרט.
22: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
14: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
23: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
24: BQ Laser.
23: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
25: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
24: מטבחי השף, דקל קמילה.
26: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
27: בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
27: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
28: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
29: למכות חלונות.
30: למכור חלות.
27: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
27: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: לגמרי.
3: וגם הפתיחה הכי טובה זה הים. ים של אהבה, הידידה, כאן דורי בן זה.

0: שכולו רדיו. זה שידור ביתי, עבודת יד, עם חלון פתוח, עם כלבים נופחים ועם חסות.
1: השעה בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: 88
1: עכשיו דורי בן זאב כאן 88
0: ידידיי, ראשון היום, ראשון במר חשבן, ראשון שאין שני לו.

הגענו יפה ישר מהחדר אוכל אבנר גורלי, חדר אוכל של כפר גלעדי. ים של שירים מתוקים ואנחנו עם רדיו פתוח, פתוח ועוטף. זה האולפן, אולפן חדש בפרובנס.

וכולם רואים, רואים היטב, רואים את הרוח שנושבת בעצים, רואים את הסתיו שמתקרב ומעצים, והעם, העם גדל רגוע. הצמרות, הדקל, האורנים, משיח לשיח. עם עם רוח, עם שמיד רואים. כל רגע חדש,

תחנה רדיו מול הדליה, מול הכבשים, מול הסנדרסונים, מול הרועים. רועים רועים, שומעים שומעים, מדבר אליכם הרועה.

המילה גאווה הגית בשלוש תנועות. גאווה, לא גאווה.

תנו לו את האמת שהוא כל כך מחפש. ועוד הרכב מוזיקלי מלא אמת, והחצר האחורית שמופיעה במגדה. בחודש הבא פרויקט מוזיקלי שאת שיריו כתב ינקלה רוטבלי עם תומר יוסף ואיתמר ציגלר וגדי רונן. החצר האחורית, הם קוראים לזה סיבוב הופעות סתיו חורף. האם נדע להיוולד שוב מחדש?

להיוולד מחדש. כן, כן. כן, כן. רוצים שלום? אוכלים שלום. סוחרים שלום. אומרים שלום. לא טוב היות האדם ללא שלום. דני ויהודית ונתן זף ומתי כספי, הידידיי, הרבה נשימה, הרבה רוח טובה שנכנסת אלינו עם

כתב יונתן גפן לילדים. הכוכבים הם הילדים של הירח. חוף הים. ענת ושאולי והדוד יעקב הלכו לחפש צדפים על החוף. ענת מצאה שם כוכב ים גדול שהיה תקוע בתוך החול. שאולי מצא קונכייה ירוקה, רחש הגלים מתוכה בקע. הדוד יעקב מצא שם סרטן שרץ רק הצידה כל הזמן. לכך גם אתה ואני וכולם, את כל מה שאיבדנו אנחנו מוצאים בים. יונתן גפן הנפלא.

מספר 9. לא בטוח אם הייתי ער או ישן, חלמתי די בבירור.

תיאטרון חלומי. נדמה שזה קרה מזמן, כשהייתי קטן. האם זה היה בחלום? האם זה היה...

לנו שגידל אותנו כל כך יפה. בן 86. רוח רכה נשבה בתוך נשמתי. היא ברכה אותי ולקחה אותי משם לחלום.

0: בטח יוקו לימדה אותו. וואקה טוקי צ'יקי צ'יקי פאי, וואקה וואקה טוקי טוקי צ'יקי צ'יקי פאי. שום דבר לא קשה מדי לממש כשאתה לנון. איך אבל לאן את נוסעת? צריכה שילוו אותך.
1: שלום.
0: שלום.
1: אני נוסעת.
0: לאן?

0: ככה אומר חנוך לוי, הייאוש נעשה יותר נוח, שלום.
1: אני נוסעת.
0: סי, סי.
1: אני לא רוצה שתלוו אותי הלאה.
0: אף אחד לא מלווה.

0: בלונדון אנשים יותר אדיבים, כך שהייאוש נעשה יותר נורא. אתה מבין?
1: מבין, מבין, אני מבינה.
0: כמו כלבה, אז לפחות שהטלוויזיה תהיה טלוויזיה.
1: קחי טיסה עם חסות, תאמיני לי.
2: תיקוחי התנועה בחסות?
3: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: אה, לא? חשבתי ש... ממחלף לדרון ועד מחלף שורש, אומס. ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג, אומס. מצומת הקו מזרח ועד...

0: ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן 88, מיד חוזרים.

0: במנוס הפנות 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיטים כולל פנסיון מלא התקשו עכשיו כוכבית 8288 מנוס הפנות
1: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88. ווינסטון צ'רצ'יל אמר, אופטימיסט רואה הזדמנות בכל קושי, פסימיסט רואה קושי בכל הזדמנות. ויקטור הוגו אמר, העתיד שייך לאופטימיסטים. נלסון מנדלה אמר, החיים הם לא תמיד מושלמים, אבל אפשר לבחור איך להגיב. אלברט איינשטיין אמר, החיים כמו רכבת הרים, אם אתה לא אופטימי תחמיץ את כל הדרך. תחמיץ את כל היום. זה לבבי. זה לבלי. זה די לבלי.

הטופס. הביאו לה את הסתיו. היא כרגע בסיבוב הופעות בטקסס, במקסיקו. אומרת, איפה הילד? איפה הילד?

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים.

0: 90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: מתוך הספר של יונתן גפן. הייתי הילד הכי קטן בכיתה. הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור והכי קטן בהפסקה. בסוף השנה, כשהיו מצלמים, ואני הנמוך תמיד עומד בסוף הילדים על ארגז הפוך. הילדים הגבוהים עומדים בשורה, ופתאום אני 1.10 מטר. ראשי נוגע בחגורה של המורה. בלילה הייתי בוכה לי בתוך הסמיכות. אלוהים, תעשה שלא יסתירו לי ושאוכל לראות. אני חושב שמישהו למעלה שמע את הדברים. כי עכשיו אני בן 7 וגם 1.20 מטר.

0: עוד מעט אומרים ביי ביי למלאכים, למאזינים, לנהגים. אני דורי בן זאב, ותודה לאבנר גורלי,
1: הכל נראה אותו דבר,
0: אחרינו תומר מולביזון,
1: ולפעמים פתאום יש רגע מאושר.
2: השעה בחסות
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
2: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
13: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי 2.
12: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
14: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
15: למכות חלונות.
16: למכור חלות.
12: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
13: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
12: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. דוד גרוסמן אמר על עצמו, אחת מחוויות התשתית שעושות אדם לאומן היא הרגשה שהוא לא מובן, שהאומנות שלו היא הדרך היחידה שלו לומר את עצמו כפי שהוא. כל הכתיבה היא הרי הרצון להבין את עצמך.

אנחנו ניפגש מחר בין 7 ל-9 ל... ביי ידידיי, זה הנהר וזה הים.

זיגי סטארדסט או דייוויד בואי, או בעצם שניהם. כאן 88, בוקר טוב לכם, שבוע טוב, כאן תומר מול ויזנה איתכם, ואנחנו לאחד ממקורות ההשראה על בואי. ולא רק עליו, אחד השירים החשובים, עם קהילות המצחורים של שנות ה-60, בשנות ה-2000 אני חושב הוא חזר יותר לתודעה בזכות העובדה שהוא היה בסצנת הפתיחה של הסרט המופלא High Fidelity. בכל אופן, 13 Floor Elevators, כך קראו להם, והם להקה טקסנית. אבל בזמן שבסן פרנסיסקו התפתחה סצנה פסיכדלית והתחילה להתגבש, הם, הטקסנים האלו, הם נחשבים לאחד הרכבים הראשונים שהשתמשו במונח הזה והגדירו את עצמם ככה. גם זכו להצלחה במצעדים עם השיר הזה. קיצור, חלוצים. You're gonna miss me.

0: Worldwide Wedding, Billy Idol. Count 88. נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש 2 עמוס באזור המרכז ממחלף חבצלת ועד מחלף פולג. לא נכנסו הפרסומות, זה לא יפה. בוא ננסה עכשיו. לא נכנסות. עוד ניסיון? לא. אוקיי. נעבור לפרומו, נראה מה עושים.
4: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: כאן 88 מיד חוזרים
4: 88
1: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: חיסון נגד שפעת, חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
1: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
18: 1-800-400-AIG
17: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
19: מחר, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
19: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
11: למכור חלות.
19: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
19: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: זה נכון.
14: 88. אנחנו עכשיו לשיר חדש ישן של איפה הילד. הם רצו להוציא אותו באיחוד הראשון לפני חצי יובל. אבל החליטו משום משהו לא מספיק טוב, ועכשיו הם חזרו אליו באלבום החדש שלהם, והוא, איך אומרים, במציאות הישראלית, הוא רק הלך והשתבח במרכאות כפולות ומכופלות, זאת אומרת, הוא רק הלך והתאים עוד יותר לזמנים, כי המצב שלנו, הישראלי, הקצין. מה חשוב מכאן צודק? נעשה רק שלום עם עצמי.

0: בחסות?
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מה קורה בכבישים? כביש 41, עמוס מצומת נמל אשדוד ועד לכניסה לבני דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות?
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים
11: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
13: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק,
14: מחסני השוק,
13: בבבדוק.
15: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Mouse Death, מסמפל את אריטה פרנקלין. אריטה שרה בסימבול המקורי על הקושי לשכוח אהבה. הוא סיפר על אהבה שהוא לא מצליח לשכוח.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: למכות חלונות.
11: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף, עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אומרת לילד, שלום חנוך, כאן 88, כאן תומר מולביזון איתכם, סוגרים שעה ראשונה, נעשה את זה עם פיקשן פקטורי, Feels like heaven.

Let it be Beatles. כאן 88, כאן תום אמול ויצון איתכם שעה שנייה. אנחנו לאלבום השני של Counting Crows, Recovering the Satellites, יצא ממש השבוע לפני 30 שנה, ב-15 באוקטובר 1996, ויש בו שיר, Long December, שנכתב בלילה אחד, אחרי ביקור של סולן ללהקה בבית החולים, הולך לבקר חברה שנפגעה בתאונת דרכים, והתוצאה הייתה שיר מאוד מלנכולי, עצוב, על האפשרות להתחיל מחדש דווקא, זאת אומרת, מתוך המלנכולי הזו, על האפשרות להתחיל מחדש, גם כשאין שום הבטחה שהפעם יהיה יותר טוב. וזה נבע גם מהתאונה, אבל גם מההצלחה האדירה של אלבום הבכורה, שהפכה אותם בן רגע לידועים מאוד, בזכות השיר מיסטר ג'ונס, והכניסה את אדם דוריץ, סולן הלהקה, לתסבוכת. תסבוכת נפשית רגשית. להצלחה יש מחיר.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: נמכות חלונות.
5: נמכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אמריקה, רייזר לייט, כאן 88. אנחנו לשיר חדש שמאתגר את האוזן, אני חושב, בעיקר למי שאוהב שירה מאוד נקייה ויפה. אבל אם מתגברים על הביקורתיות, אז מבינים שאולי יש פה בחירה מודעת, מושכלת, שקצת מבטאת את רוח הזמנים, ובעיקר, בעיקר המוזיקה פה מדהימה. קוראים לו מאורי נבו, זה נקרא יריתי באמריקה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, תתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, אנחנו להרכב אינדיגו גירלס, מהקולות החשובים בתחיית הפולק רוק האמריקאי בסוף שנות ה-80, שתי יוצרות שעובדות יחד, שונות מאוד זו מזו, כל אחד כותב את השירים שלה בנפרד, אבל הן שרות יחד ויוצרות משהו שקשה לשחזר, והן היו כל משמעותי במאבק לשוויון זכויות, לנירות להטאבית, ובכלל, פשוט לנשים יוצרות, כותבות, פעילות בתוך תעשיית מוזיקה שהייתה אז מאוד גברית ושוביניסטית. ב-1994 הן הוציאו את האלבום החמישי שלהן, ובו שיר שהפך לאחד המצליחים שלהן, על הכוח שאנחנו מוצאים באנשים אחרים, על הפחדים שצריך להתגבר עליהם, כדי שאהבה תצליח עם האנשים האלו שנותנים לנו כוח. בקיצור, power of two.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
9: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
12: לנקות חלונות,
13: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, ואנחנו עם שיר חדש של להקת אייס אייג', נקרא סטאר.

Ice Age, והשיר החדש שלהם סטאר, כאן 88. כאן תומר מולביץ'ון איתכם, סוגרים תוכנית ראשונה, לשבוע הזה. עושים את זה עם זקני צפת. והזקן שלא ישן, שלא ישן.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. הלקוחות מתקשרים והעסק ממשיך לדבר? מצוין. Cloud Call, המרכזייה העסקית בענן של טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
2: 88
3: עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

פודקאסט מאפ, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות תמיד, אבל ביום ראשון צריך כאילו יותר אפילו, לא יודעת, לפחות אני. אז היי, בוקר טוב, שבוע טוב, 3 דקות אחרי 11, פתחנו שבוע חדש, פתחנו את התוכנית הראשונה לשבוע שערך לנו בן ג'וריני. אני טל ארגמן, הולך להיות לנו מדהים, כי יש הרבה הרבה דברים יפים, חלקם ממש חדשים, כמו השיר הבא, ששייך לאמריקן איגל. יצא לי כאילו אמריקן, אבל הם כמובן ישראלים, וזה בכוונה ככה נאמר, איגל. ומה זה מסקרנים? וואו, ככה קוראים לשיר, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
5: שוק-בדוק. שוק-בדוק.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
13: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
14: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
13: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
15: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
16: למכור חלונות.
17: למכור חלות.
13: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
14: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
13: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
18: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

אדם, נירוונה, שיר על אדם שמרגיש מנותק, או לא לגמרי שייך, אבל הוא גם מבסוט דווקא בכלל זה, שהוא לא כזה מתעכב על הכל, ואז יש מתח כזה בין האושר, שאנחנו לא יודעים אם זה באמת אושר או כהות חושים, אבל זה חלק מהכוח של השיר הזה ומהיופי שלו. ועכשיו קווין.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד. שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש. טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר. לכרטיסים בימות.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11-14 בנובמבר, בינמה לילד. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הקרדיגנס, מהתקופה שהם הראו לנו את הצדדים היותר מחוספסים שלהם והפלוליים, למרות שגם הצד הפופי שלהם היה מושלם, ואנחנו אל MGMT, שגם להם יש צד פופי כליל וגם הרבה הרבה עומק והפלוליות, והכי טוב כשזה בא ביחד.

gonna need a little music. Yard Acts, שזה חדש יחסית. משהו ישן וטוב, Badly Drum Boy.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
12: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
13: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
14: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
15: ננקות חלונות.
16: נמכור חלות.
13: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
13: דאבל על הכסף, עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אהבה. כן, זאת שיכולה לגרום גם ללב להישבר. בגרסה של סנט אתיאן. כמה 90's. כזה סוף 80's, תחילת 90's וייבים. שזה כיף, תמיד. תודה לבן ג'וריני, תכף שעה שנייה.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. 88

העפיפון, יהודית רביץ, פותחת לנו שעה שנייה ביחד, שערך בן ג'ורני, אני טל ארגמן, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו, בכאן 88, ואתם מוזמנים גם לנסוע איתנו צפונה. שתהיה הזנה טובה, סו בזהירות, צפונה בכלל.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: ננקות חלונות.
3: ננקור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כן, היא באה בכל מיני צבעים. She's a rainbow. Rolling Stones, כאן 88, עכשיו Replacements. קטע שנקרא Swinging Party.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
4: למה?
6: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

I want your love, אחד מהסמלים של עידן סטודיו 54 עם הסאונד של נייל רוג'רס שמאוד עיצב סאונד של המון אומנים שהושפעו מדיסקו למרות שהם עשו בכלל דברים גם אחרים. אז זו קלאסיקה שבאמת ממשיכה להרגיש רלוונטית עד היום, ממש ככה. והנה ג'סי וויר שמאוד מושפעת מדיסקו ומדי פעם ככה היא מראה לנו עד כמה שזה נפלא. אז יש לה שיר חדש, No Consequences.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
10: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
13: נמכור חלונות.
14: נמכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יחד עם Furious 5, ואנחנו, זהו, מגיעים לסופה של התוכנית, של יום ראשון. שעתיים שערך לנו בן ג'ורני, אז אני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. ועוד מעט יהיו עם אבנר גורלי, אז הכיף רק ימשיך ויעלה ויעלה. ואנחנו ניפגש לנו גם מחר, אני טל ארגמן, שיהיה שבוע שקט. וגם טוב, כאילו לא רק שקט. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי.
2: לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
3: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: 88 עכשיו, אבנר גורלי, כאן 88.

הסמוט וייב של ג'וני מיטשל פותח את המהדורה שלנו, מהדורת יום ראשון, מהדורת הצהריים הראשונה לשבוע הזה. אז שבוע טוב, אהלן אהלן, צהריים טובים, מקווה שאתם בטוב בהתחלת השבוע. בגזרת המוזיקה יהיה טוב, אני מבטיח. נמשיך עם עוד וייב מיוחד, הפעם של אור אדרי וקרני פוסטל מתוך אלבום של אור אדרי. הקטע הזה נקרא מוזה, הוא תמיד ככה מזכיר לי את סטריאולאב של שנות ה-90 באווירה ובסאונד. כאן 88, אני אבנה גורל איתכם עד 4, אז הנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
11: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: נמכור חלונות.
15: נמכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: 88. הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד הערב ב-8 כאן 88.

מהסאונדים האלה של שנות ה-60 שלא נעשה לי חם. Days of Pearly Spencer 1967, דייב מקוויליאמס. מתקדם לעשור הקודם, 2014, אריאל פינק מוציא את פום פום, שזה שם האלבום שלו, ומתוכו נשמע את Put Your Number in My Phone.

0: אחד משירי הפופ האלה שהם הולוקורסים, שהם מקוריים ומיוחדים. עד היום, עם הכינורות האלה והמקצב הזה, Time is now, מולוקו ברשות רוז'ין מרפי. אנחנו עכשיו נעבור לשיר חדש של מאור הראפר. יש לו אלבום שיצא לפני מספר חודשים שנקרא דרך ארץ אחרת, אלבום שני במספר, וכאן בשיר הזה הוא מסמפל בצורה יפה את מחכה לו של דנה ברגר, והנה מתוך האלבום הזה נשמע את במקום אחר, לב העיר מאור חדש.
1: מדמיינת מציאות. Let's go.

אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוב. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: הייתה יכול לחיות.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
11: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

השירים האלה שלהם שהם רוק גולמיש כזה, כמו פעם, וזה יפה. ביג מי הפו פייטרס. אנחנו נחזור אחורה בזמן, 1983, לשיר, אחד מהשירי רוק הטובים שנכתבו כאן בארץ, ועד היום הוא מצוין, עומד יפה בזמן, כי זה יוסי אלפנט ביחד עם ירון בחר, דני אברהם, אופר הרר, יאל גולדשטיין ואריה צוקר, להקה רטורית. סדר יום, 1983.

inhaler. כן, ואם נשמע לכם מוכר, אז מה, זה הבן של בונו, שהוא הליד סינגר בהרכב הזה, Inhaler, if you're gonna break my heart. לב זהב, אי אפשר לשבור כל כך מהר. אז הנה ניל יאנג עם Heart of Gold.

0: האלבום היחידי של סאנדר קלאפ ניומן, הוליווד דרים, אנחנו שמענו את משהו באוויר, something in the air, מי שהקים את הלהקה זה ג'ון קין, שהיה חבר בהרכב המקורי של ההוא, אבל הוא פרש בסביבות 68-69, והקים את סאנדר קלאפ ניומן, והוציא את השיר המעולה הזה, אבל הוא לא המשיך אחרי זה עם הרכב הזה, הרכב התפרק. כן, התחלה שמחה, סיום קצת עצוב, אבל לא נורא. 12 דקות אחרי אחת, סליחה, 12 דקות לפני שתיים, וזה אומר שאני נצא להפסקה האחרונה של השעה הזאת, ונחזור לסיום של השעה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים במהדורה חגיגית במיוחד 11 עד 14 בנובמבר בין מעלילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק. סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: ננקות חלונות.
9: נמכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ערב של יום בהיר, אפרים שמיר. ארבע לפני שתיים אנחנו נחתום עם קרולינה. אני אגיד לכם תודה, אפילו תודה רבה. אתם מוזמנים להישאר על התדר, תכף אני אתכם שוב. Meanwhile, ביי ביי.

Easy like Sunday afternoon. 3:00, שעה שנייה שלנו נפתחת עם הקאבר האדיר של Face No More, ששומרים על רוח השיר המקורי של הקומודורס, והם פותחים את השעה השנייה. אהלן אהלן, שלום שלום. נמשיך עם אלבום החדש והיפה של אלבמה שייקס, שאחרי לא מעט שנים מוצאים את האלבום השלישי שלהם, וזה הסינגל המוביל מתוכו, I Feel Hope Coming, וזה גם מה שאנחנו מרגישים כאן עם המוזיקה. לא משנה מה יהיה, תמיד היא תנתה בנו תקווה. כאן 88, אז הנה טובה.

0: I'm on fire, הבוס מביא אותנו להפסקה הראשונה של השעה הזאת, 3 דקות ואנחנו חוזרים עם רונה קינן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
13: ננקות חלונות,
14: נמכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מתקתקת. גידי רונן שר במסגרת החצר האחורית. הטקסט, כל הטקסטים כמובן, של ינקלה רוטבליט. נחזור אחורה לפיוטר פאנק של ג'מאיר קוואי, וירטואל אינסניטי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחירה מטורפת. רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
6: אופרייט. כפוף לתקנון.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-ואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן הנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלובניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: You just thank the Lord.
1: Thank the Lord, soul, gospel. מה שזה לא יהיה, 1964 Impressions. מוציאים את האלבום People Get Ready. ואנחנו שמענו את שיר הנושא מתוך האלבום הזה, מי שכתב אותו הוא קורטיס מייפילד, שאחרי זה עבר קצת הרים את הגרוב ועבר לעשות פאנק בלק ספלוטיישן ממעצבי הסאונד הזה ביחד עם אייזיק קייס. כן, אנחנו נשאר במוזיקה השחורה, הפעם זה רודריגז עם שוגר מן, ויש לו סינתזה מיוחדת, זה לא רק מוזיקה שחורה, זה גם רוק, זה פסיכדליה, וזה בעיקר שוגרמן, הווייב המיוחד של סיקסטו רודריגז.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מחירה מטורפת, רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.

0: מדי במחסני חשמל
1: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
7: בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: למכות חלונות.
11: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: הזהבה מופיעה ביהוד א' 2 של טונה.
1: מזמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: מיליון תשובות.
1: מיליון תשובות, בובות, בובות. אז מהגרוב של טונה אנחנו עוברים לגרוב של זיו מורן, שכאן המפיק, שכאן מערכת אלמה זוהר. שמע כאילו מסרטי ג'יימס בונד. ובגלל זה אנחנו משמיעים לכם, כי זה טוב. Out of reach.

Black Magic Woman, המקורי שכתב פיטר גרין במסגרת פליט מק 1969, אז הוא עזב אותם. ההיסטוריה הייתה לטובתם, גם לטובתו, אבל הוא לא הצליח לשחזר את הלהיט הענק הזה. מי שהצליחו לשחזר אותו בהצלחה עם סנטנה, שעשו אותו להיט ענק, וגם את השיר הזה הם לעשו להיט ענק של הזומביז במקור. אז הנה, She's Not There, סנטנה, חותמים את השעה השנייה שלנו. אני אבנה גורלי, תכף אני אתכם עם השעה השלישית. Meanwhile, ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם?
2: מצוין.
1: כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il
3: 88
0: עכשיו, אבנר גורלי. כאן 88.

קצת בריט פופ ככה לשלוש בצהריים, בלייר עם קאנטרי האוס, פותחים את השעה השלישית. אהלן אהלן, צהריים טובים, שלום שלום, שבוע טוב. אנחנו נהיה גם עם אייס אייג' וגם עם עוד הרבה דברים טובים בשעה הזאת, השעה האחרונה שלנו ביחד. אז אייס אייג' הם מגיעים מדנמרק, ובהתחלת העשור הקודם הם הוציאו את האלבום הראשון שלהם, עכשיו הם מוציאים אלבום חדש, For Love of Grace, The Her Father, משהו כזה. אני לא סגור על זה, אבל בערך פחות או יותר אלה אייס אייג' עם האלבום הזה. צוחק אתכם, כן? For Love and Grace, Thereafter, הרכב הדני, אייס אייג' עם אלבום חדש ומצוין. תוכל נשמע את הסינגל המוביל, סטאר.

0: עצוב בלעדיי, חביב גפן. 11 אחרי 3 מהדורות הצהריים שלנו, של השעה השלישית, תצא עכשיו להפסקה של ממש ממש ממש, בואו נראה כמה ממש הזה, 3.5 דקות, משהו כזה, ואנחנו חוזרים עם ג'ון לנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
2: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser.
9: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
11: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880.
10: אופרייט.
11: כפוף לתקנון.
12: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
13: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
15: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
14: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
16: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
17: למכות חלונות.
18: למכור חלות.
14: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
15: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
14: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
19: 88.
20: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דה לוסיה. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

Watching the Wheels. סוג של השבע לגדר, לא? הנה, ג'ון לנון, גם באותה תקופה, הוציאו את השיר הזה, את השירים, את שני השירים האלה. ג'ון לנון מביא אותנו עכשיו לנדב הולנדר, שהוא מוזיקאי מוכשר, הוא מפיק, כותב, מלחין. הוא גם משתתף בסדרה, בעונה הראשונה של מייקל. אתם ראיתם את הסדרה הזאת, מייקל? סדרת הרשת? קוראת, וגם הוא קורא שם. הוא לא אומר פשוט כלום, אבל זה קורא. בכלל, מי שלא ראה את הסדרה הזאת, זה אחלה סדרה. זאת אחלה סדרה, ונדב הולנדר, חוץ מזה שהוא שותק בסדרה הזאת, הוא לא שותק בכלל בקריירה המוזיקלית שלו, ועכשיו אנחנו נשמע מתוך אלבום הסולו שלו את להפסיק להביט לאחור. וייב יפה יש לו, אין מה להגיד. נדב הולנדר.

Daydream, Wallace Collection, במקור, כאן לופה פיאסקו, ביחד עם ג'יל סקוט, מסמפלים את Daydream. אנחנו עם קטע מקורי שחידשה שולחן, קרא לזה בוא הביתה. ומדובר במרגו גוריאן, שהוציאה ב-67 את השיר הזה, Sunday Morning.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: שוב-ב-דוק.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מייקל קיוונוקה, Black Man in the Wild World. נמשיך עם המקצב של אביתר בנה מתוך השיר החדש שלו של לפתע הופיע. פחה לפתע, כן. סינגל ראשון שנקרא פעימת לב. אביתר בנה חדש. גם פה יש מחיאות כפיים. ויהיה אצלנו גם מאיר בנאי תכף.

פעימת לב, הבאת ארבעה עיניי. אז בואו נלך למאיר. משנות ה-80, חלומות אחרים.

0: future. Into the future, fly like an eagle, Steve Miller Band. זהו, אנחנו בישורת האחרונה של השלוש שעות המשותפות שלנו, 12 לפני 4, נצא להפסקה האחרונה של השעה הזאת ונחזור עם הסיום.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכב ביט 5651.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
12: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
13: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
14: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
13: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
15: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
16: למכות חלונות.
17: למכור חלות.
13: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
14: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
13: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ושיבה שהפציעו ככה באמצע שנות ה-90 ושברו את ליבנו עד התחלת שנות ה-2000, ואז הם ככה התפוגגו להם. קטע זה נקרא בליינדפולד. אם כבר התחלת שנות ה-2000 או העשור הראשון של שנות ה-2000, נחתום עם הדג נחש ונגיד לכם תודה, אפילו תודה רבה, שלכולנו ממשך שבוע טוב, שקט ובטוח. רני קטן תכף תהיה איתכם, אני אבנה גורלי, נשתמע כשנשתמע. רק טוב שיהיה לנו חליפות.

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: 88
0: אתם על כאן 88.

Hi, hi, Muse. Plug in, baby. מסתערים איתנו יחד על תוכנית הצהריים של יום ראשון. כאן 88. זאת כבר שעה שמתחילים להרגיש בה קצת מנומנמים, אבל חבר'ה, אין ברירה. תחילת השבוע אנחנו כאן איתכם להתעורר עד הערב, כדי שנסיים את היום הזה רק בטוב, עם מוזיקה מעולה שבחרה סמדר שפר, ואיתי, רני קטן. נמשיך עכשיו לבחירת טריה, מתוך הפלייליסט שלנו שמתעדכן כל שבוע. תכירו את אמריקן איגל, לא החנות, אלא איגל, כמו איגל בשן, הרכב שהתהווה במקור במסדרונות בצלל בירושלים, עבר כמה גלגולים, אז הנה שיר חדש שלהם, קוראים לו וואו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: איזה קטע חד במי. ג'ם. They. שנת 2004. מהיציאות המאוחרות יחסית של הטריפ-הופ הבריטי. כאן 88 אנחנו קופצים להפסקה קצרה, ואחריה קארן או ודיינג'ר מאוס.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
10: אופרייט. כפוף לתקנון.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי.

0: עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
5: בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכות חלונות.
7: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: סוזי אין דה בנשיז, קאבר לדיר פרודנס של הביטלס כמובן, מתוך האלבום הלבן. מדהים איך להקת פוסט פאנק גותית בוחרת לעשות קאבר לשיר ומצליחה להפיח בו את הרוח האפלה שאולי תמיד הייתה בו, אבל בזכותם זה מורגש עוד יותר וזה נשמע כל כך יפה. כאן 88, אנחנו נצא להפסקה עכשיו כמה דקות ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

Freak Power. Turn on. Tune in. Cop out. 90s עושים 70s. ולכן נדלג אחורה בדיוק לעשור הזה לקרטיס מייפילד בשיר שמכיל אולי את אחד הבייסליינים המלוכלכים מתוך פסקול הסרט סופרפליי, סובב סביב דילר שמנסה לעזוב את המקצוע. ועל כן לשיר קוראים פושרמן, שזה שם אחר לדילר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאניטיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

וויטני. מובילים אותנו לשעה 4:55, וזה אומר שאנחנו כאן 88, ממש עוד רגע, סוגרים שעה ראשונה, מתוך סך הכל 3 בתוכנית הערב יחד. סמדר שפר ערכה את המוזיקה, ואנחנו ממשיכים ל-The Loving Spoonful. Do you believe in magic?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן הנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רבית בלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לאילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
9: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
12: ננקות חלונות,
13: ננקור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88
0: אתם על כאן 88,

תנו למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, אם אתם בדרכים או כבר בבית או בכל מקום אחר שאריק איינשטיין תפס אתכם בו עכשיו. כאן 88, אנחנו פותחים שעה שנייה יחד בערב יום ראשון הזה איתי רני קטן ורצף מוזיקה מעולה שבחרה לנו סמדר שפר. השיר הבא שנשמע הוא סוג של קפסולת זמן. איפה הילד כתבו וקליטו שיר לפני 25 שנה. ואיכשהו השיר הזה נגנז. ואחרי השנים הלא פשוטות שעברו לנו כאן, הם פתאום שלפו אותו מהמגירה, הקליטו מחדש, וגילו כמה הכל וכלום לא השתנה בכלל. בעיקר המילה שלום בשיר הזה, שנקרא שלום עם עצמי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כביש 1 עמוס לשני הכיוונים, כמו כביש 4 גם, ואנחנו איתכם גם בעומס כל הדרך הביתה, הפסקה קלה וחוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: BQ Laser Plus מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
10: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
11: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
12: שובדוק. שובדוק.
13: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
14: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
15: מחר בכאן 11, זה מתחיל.
16: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
15: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
17: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
18: לנקות חלונות.
19: למכור חלות.
15: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
16: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
15: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: 88
21: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Friday Night in San Francisco של אלדי מאולה, ג'ון מקלופלין and פאקו דלוסיה. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

פורקה טבס, כאן 88. נמשיך לדבר בלשונות הפעם על קו צרפת ישראל. ענת מושקובסקי, שנמצאת על הקו הזה לא מעט, יחד עם שיר פרום וצמד המפיקים פעם, בקטע המתוק הזה שיצא לפני שנתיים, שנקרא מון אמור פו, האהבה המטורפת שלי.

0: תגידו לי שלא חוויתם עכשיו איזה התגלות אלוהית שהגיעה לנו בצורת אניה וקריביאן בלו מ-1991, שלוקחת אותנו באופן לא קדוש בכלל להפסקה קצרה, ואחריה יבואו פינק פלויד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
13: 1-800-400-AIG.
12: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
15: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
18: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
19: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שיר חדש של ברי סחרוף מתוך אלבום חדש ומעולה שיצא בחודש שעבר, סולם אהבה קוראים לו. הוא עדיין כל כך ברי, יש לו חותמת משלו, וזה לא מפסיק להיות מרגש לראות מה הדבר הבא שהוא ייצור. כאן 88, עוד יוצר שמעניין לעקוב אחריו בשנים האחרונות, להבדיל מברי, צעיר מאוד, מתגבש עדיין, והוא בכלל מבריטניה, זה הארי סטיילס, ששחרר לאחרונה גם הוא אלבום חדש, אבל אנחנו נשמע דווקא את אחד הסינגלים הראשונים והיפים שהוא הוציא בקריירת הסולו שלו, נקרא Sign of the Times.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, תתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
10: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי 2.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
14: למכות חלונות,
13: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אינקסס בי מי סייד. ובזאת אנחנו כמעט וחותמים את השעה השנייה שלנו יחד. 5:55 עכשיו, בעוד רגע דה פוליס ירימו פה את כל האווירה לקראת שעה האחרונה כיפית במיוחד שערכה סמדר שפר, כמו גם את השעתיים האחרונות ששמענו עכשיו. אתם על כאן 88, We are spirits in the material world.

פונטלה בייס מזניקה לנו את השעה השלישית והאחרונה בתוכנית הערב ליום ראשון שמתקרב כבר לסופו הקשה מאחורינו מה שנקרא אתם על כאן 88 איתי רני קטן עריכה של סמדר שפר ועכשיו קצת גרוב חדש לאוזניים שלכם מתוך בחירות האורחים שלנו ג'סי וויר מהקולות הגדולים שיצאו מבריטניה בשנים האחרונות שחררה אלבום חדש דיסקו זה סינגל ראשון ממנו

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: נכון, עכשיו כביש 4 עדיין עמוס לשני הכיוונים, וכביש 471 עמוס גם הוא, ממחלף אונו ועד לבר אילן. כאן 88, ממשיכים איתכם בדרך, הפסקה קצרה וחוזרים, עוד מוזיקה מעולה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88 מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
9: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
14: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
13: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
15: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
16: נמכור חלונות.
17: נמכור חלות.
13: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
14: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
13: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מי שאוהב, כן, כך מכנים את עצמם הצמד, עדי גרשון ועומר ג'ו נווה, וזה סינגל שיצא בשנה שעברה, עלו מתוך הבלילה המורכב הזה של המציאות כאן. ובלי קשר, אין ספק שזו הפקה אלקטרונית מעודקת שכיף לחזור אליה. כאן 88, האלקטרוניקה המקומית לא הייתה אותו דבר, בלי אחד הפרויקטים החלוציים שקמו פה. מטרופולין, בהובלתו של אופר מאירי. כאן יחד עם אפרת גוש. מלאכים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, בלקן ביטבוקס, גל דה פז, דודו טאזה, מירי מסיקה והביג בן, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, פלד, רובית גלודניק, תמיר גרינברג ועוד. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: היל, שני ענקים שמרגש לדמיין את הרגע שהם נפגשו. בעצם זו הייתה הפעם הראשונה שלורן היל פעלה מחוץ לפוג'יז, שהדבר הבא שהיא עשתה היה לשחרר את אלבום הסולו הראשון והיחיד שלה, שנכנס לדפי ההיסטוריה, לא פחות. כאן 88, מהאיסט קוסט, נקפוץ לווסט קוסט של ימינו.
1: עד שוב מי?
0: עוד ענק אחד. קנדריק למר. מתוך האלבום המעולה שלו, Mr. Morale and the Big Steppers, קוראים לזה Mirror.

0: ברוכים הבאים לג'אמרוק או ג'מייקה בשבילכם. דמיין מרלי, הבן הכי צעיר של בוב, בוחר כאן לשיר על כל העוני והאלימות שבאי שבו הוא נולד. לא להפות את המציאות בעיקר ולהתרחק מהתמונה התיירותית והאקזוטית שהדביקו לה. כאן 88, הבנגר הזה לוקח אותנו להפסקה קלה ואנחנו כבר נחזור.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
8: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי 2.
8: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
11: לנקות חלונות,
12: למכור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
8: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סטיבי סטיבי עם סופרסטישן מתוך טוקינג בוק 1972 מוביל אותנו ל-657 וזה אומר שהגיע הרגע שלנו להיפרד ולסגור את תוכנית הערב להיום. אני טירני קטן, ערכה לנו את המוזיקה סמדר שפר, אז תודה לה על יופי של שלוש שעות ותודה לכם שביליתן אותן איתנו. כאן 88, אנחנו נסיים עם תומר יוסף והגרוב והמשקפיים. שיהיה לכם ערב מצוין והמשך שבוע מעולה.

השמיים מתמלאים לפעמים בעננים כבדים, ויש תחושה של משהו שעומד להשתנות. אני דווקא הולך למדבר בתקופה הזאת של השנה. יש משהו בצליל של המדבר שמתאים במיוחד לסתיו. אולי אלה הגיטרות שנשמעות כמו רוח שחוצה מישור צחיח, אולי זה הבלוז שנושא איתו אבק של דרכים ארוכות, ואולי הקולות המחוספסים האלה שיש בהם גם בדידות אבל גם משהו פראי, לא מעולף. המוזיקה הזאת נטועה עמוק באדמה האמריקאית, בדרום, בבלוז, ברוק ובמסורות של מי שנדדו המון שנים בדרכים. ועכשיו כשהאוויר משתנה, אני מדמיין את הצלילים האלה בתוך הנוף המדברי. מרחבים חשופים, שמיים כבדים וריח של אדמה שמחכה לגשם. כשגשם יורד במדבר, אפילו השקט נשמע אחרת. אז בשעה הקרובה אתם מוזמנים לצאת איתי למסע המוזיקלי בין אבק, דרכים ובלוז ועננים שחורים. נתחיל דווקא עם מובי משנת 2000, שיר שמבוסס על שיר עם אפרו-אמריקאי בשם גרין סלי אפ, משחק שירה מסורתי לילדים שתועד בביצוע של קבוצת נשים בקומו שבמיסיסיפי. החיבור הזה הוא חלק מהסיפור המרתק של השיר. מאחורי הקטע האלקטרוני והקצבי מסתתרת מסורת מוזיקלית עממית שהוקלטה ונשמרה בידי חוקר פוקלור אמריקאי שתיעד מוזיקה ותרבות בדרום ארצות הברית בשנות ה-50. הגרסה של מובי הפכה את ההקלטה הישנה לחלק ממוזיקת מועדונים של תחילת שנות ה-2000, ובדרך גם החזירה את תשומת הלב למבצעות המקוריות ששמותיהן והסיפור שלהן נעלמו כמעט מהתודעה. מתיו מרי גרטנר ביחד עם ג'סי לי פרייצ'ר, זה פלאוורס.

ג'וני קאש, אי אפשר שלא להתייחס לסתיו מדברי ולהשאיר אותו בחוץ, הגרסה שלו לפרסונל ג'יזוס, במקור דפש מוד מ-1989, הגרסה של קאש לוקחת את השיר למקום אחר לגמרי, בגרסה שיצר בהפקת ריק רובין, הוא החליף את האווירה האלקטרונית של דפש מוד, לעיבוד חשוף שמבוסס על גיטרה אקוסטית, והעמיד במרכז את כל הבאס העמוק והמחוספס שלו. הוא גדל בבית נוצרי והיה מחובר למוזיקת גוספל והעניק לשיר פרשנות רוחנית ואישית במיוחד. אתם על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו לעוד קאבר עכשיו, שלוקח אותו מהמקור לאווירה אחרת לגמרי. 99 Problems הוא שיר במקור של ג'יי-זי משנת 2004, שגם הוא הופק בידי ריק רובין ונבנה מהן כקולאז' מוזיקלי שמשלב סמפלים משישה שירים שונים. לצד הקצב האיקוני, ג'יי-זי משתמש בו כדי לעסוק בחוויות אישיות או בבעיות חברתיות בארצות הברית. אנחנו לגרסה של הוגו, שמקבל פנים אחרות לגמרי. במקום הפקת היפ-הופ כבדה, הוא זוכה לעיבוד שמדגיש את הצד הבלוזי והמחוספס. הוא ממחיש עד כמה השינוי בסגנון המוזיקלי יכול לשנות גם את האופן שבו אנחנו מקשיבים לטקסט המוכר. 99 Problems, הנה הוגו. If you haven't

99 Problems בגרסה הבלוזית של הוגו. אתם על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו עכשיו לאלבום הבכורה של אתל קיין, Preacher's Daughter, שיצא ב-2022. אנחנו לשיר ארוך במיוחד שנמשך יותר מ-9 דקות, שמתאר מפגש בין גיבורת הסיפור אתל לבין גבר בשם איזאה, שהיא פוגשת בטקסס כשהיא נמצאת בדרך החוצה מחיי הקודמים. היא מצטרפת אליו למסע ארוך מערבה לכיוון קליפורניה, ובמהלך הדרך השניים מתקרבים ומתפתחת בין מערכת יחסים. מבחינה מוזיקלית, השיר נפתח בגיטרה אקוסטית ובמפוחית עם השפעות של קאנטרי ואמריקנה, ולאט לאט שמתקדמים במעלה השיר הוא מתרחב לאפוס רוקי. קיין סיפרה שהרעיון לשיר התגבש בזמן קצר אחרי שצפתה בסרט תלמה ולואיז, וההשראה מורגשת בתחושת הדרך, החופש והיציאה אל הלא נודע. במסגרת הסיפור הרחב יותר של האלבום, התקווה והקרבה שמציג השיר מקבלות גם משמעות מורכבת יותר. אבל בשביל זה אתם צריכים לחזור לאלבום המלא של אתל קיין, זה מתוכו Thoroughfare. You

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
2: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
11: מחר בכאן 11 זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
14: למכות חלונות,
13: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88.

Little Black Submarines, שילוב בין בלוז ופולק ורוק, שמציג בצורה הטובה ביותר את הסאונד של הצמד The Black Keys. אתם על כאן 88, שיר נחמה. עכשיו אנחנו עם Black Rebel Motorcycle Club, שחוזרים בשיר הבא לשורשים המחוספסים שהפכו אותם לאחת הלהקות המזוהות עם תחיית הרוק של שנות ה-2000. האלבום שנושא את השם Beat the Devil's Tattoo יצא ב-2010, ובו ריפים כבדים, בלוז אקוסטי ומחוספס, פסיכדליה וגוון גותי אפל. זה עולם מוזיקלי שמרגיש כאילו הוא מגיע מהכבישים המאובקים, ברים האופלוליים ומסורת אמריקאית ישנה, אבל עם אנרגיה של רוק אלטרנטיבי מודרני. התוצאה היא מוזיקה שמעדיפה אווירה, חזרתיות ותחושה של דחיפות על פני ליטושים קטנים. אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום הזה, Beat the Devil's Tattoo, Black Rebel Motorcycle Club.

Insignificant Other של Queen of the Stone Age, שיר יחסית חדש, לקראת אלבום חדש שיצא בשבועיים הקרובים. ג'וש הומי קצת מאופק בשיר הזה, במקום להתפרץ בריפים כבדים, הלהקה בוחרת כאן בצליל מרווח יותר ומאוהר יותר, שמאפשר לרגש להתגלות בהדרגה. אתם על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו עכשיו מתקדמים לאודיוסלייב, שיר שהוא פחות מהלעיתים שלהם. הוא נקרא Getaway Car, ושבו המכונית היא הרבה יותר מאמצעי תחבורה. היא הופכת לדימוי של בריחה ממערכת יחסים שכבר הפכה לחונקת. השיר מתאר את הרצון לצאת לדרך, להתרחק מהכאב, ולהשאיר מאחור את מה שכבר אי אפשר לתקן. קריס קורנל כמובן מוביל את השיר בקולו העמוק והנשמה הבלוזית, שמעניק גם לרגעים השקטים של אודיוסלייב תחושה של איזה מתח פנימי. אז הנה אודיוסלייב עם Getaway Car.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
8: חליל הקסם את מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
0: כאן 88.

פאדר ג'ון מיסטי עם I long to feel your arms around me, חושף את הצד היותר אינטימי שלו ככותב ומבצע. במקום צלילים גדולים ומחוות רומנטיות ענקיות, יש פה רגע אנושי קטן שמזכיר עד כמה לפעמים דווקא המגע והנוכחות חשובים הרבה יותר ממילים או ביצוע גדול. אתם על כאן 88, שיר נחמה. ב-1992, הקיור הוציאו את Friday I'm in Love, שיר פופ אופטימי שהפך לאחד הלעיתים הגדולים והמוכרים שלהם. אבל אתם יודעים, אנחנו עוסקים היום במשהו קצת יותר שקט, יותר אפל, וזה בדיוק הסיבה לגרסה של פיבי ברידג'רס, שלוקחת את השיר למקום הרבה יותר אישי. במקום האופטימיות, הכלילה של המקור, היא מוסיפה גוון שברירי, ומעט אפל ומננחולי לשיר. הוא שומר על הקסם והפשטות של המקור, אבל נשמע כאילו הוא עובר דרך העולם המוזיקלי של ברידג'רס, שבו רגעים מאושרים יכולים להכיל עצב או תחושת אי ודאות. קאבר שמדגים איך אפשר לשמור על שיר מוכר ובו זמנית לחשוף בו צד רגשי אחר לגמרי. אז הנה פיבי ברידג'רס עם הביצוע המקסים שלה ל-Friday I'm in Love.

פיבי ברידג'רס עם פריידי, I'm in love, אתם על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו מסיימים את החלק המשותף שלנו, כיף מאוד שאתם פותחים איתנו את השבוע, וגם את עונת הסתיו,

שאני מקווה שבא עלינו לטובה. לקחתי אתכם היום עד למדבר, שבו המדבר היבש והצחיח פוגש את הרוח של הסתיו ואולי גם את הגשם, וזה אירוע שהוא מאוד מאוד מיוחד. אנחנו נסיים עם Girl in Red, שיר חדש שיצא לפני יומיים, שבו היא חוזרת לכתיבה החשופה והרגשית שלה, שהפכה אותה לאחת היוצרות המזוהות עם האינדי פופ של השנים האחרונות. אתם בטח, מי שאוקטובר התחיל, אתם שומעים הרבה את We Fell in Love in October. אז הנה, שיר חדש של Girl in Red עוברת מהצבע האדום לעצב והמלנכוניה של בלו. המשך האזנה טובה, ערב טוב, שבוע טוב, תודה שהייתם, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
0: כאן 88 מיד חוזרים
3: 88 משכנתה עולה המון כסף אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה 1-800-400-AIG כפוף את תנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
13: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה זוכה אחד ביום למשך חודש שלם פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק כפוף לתקנון ולתנאי המימוש כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה
14: מחר בכאן 11 זה מתחיל
15: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם עכשיו תכפילו פי 2
14: דאבל על הכסף ריאליטי שכמוהו לא ראיתם איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים
16: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות
17: למכות חלונות
18: למכור חלות
14: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה

0: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן 88, השעה בחסות.
3: עכשיו בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il
2: 88 עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית. 88 כאן 88

בהפלגה הנוכחית שלנו אין חשמל. הצלילים הם צלילים של גיטרות אקוסטיות. שלוש גיטרות, שלושה וירטואוזים על במה אחת, בערב אחד שכולו קסם. ולמרות שהצלילים הם אקוסטיים, יש במוזיקה ניצוצות לרוב והרבה ברק. אנחנו מפליגים עם אלבום הגיטרה האקוסטית המשפיע והמצליח ביותר בכל הזמנים. מפגש בין שלושה ענקים, אלדי מיולה, ג'ון מקלפלן ופאקו דה לוסיה. מיזוג בין שלוש מסורות נגינה נפרדות. הג'אז פיוז'ן האמריקאי, הג'אז המזרחי ניסיוני הבריטי והפלמנקו הספרדי. זה אלבום שפתח עידן חדש שבו הרכב אקוסטי טהור, נטול תופים, בס או מקלדות, מסוגל למשוך קהלי ענק באולמות רוק ולמכור מיליוני עותקים ברחבי העולם. רוצים שם לז'אנר? קראו לזה פיוז'ן, כלומר שילוב של ג'אז ורוק וכתוספת גם פלמנקו. שלושה במחיר אחד. האלבום Friday Night in San Francisco הוקלט בהופעה חיה בתיאטרון וורפילד בסן פרנסיסקו ב-5 בדצמבר 1980 ויצא לאור בשנת 1981. ולפני שנצא לדרך, בקשה קטנה לי אליכם. אם אתם מצוידים באוזניות, אנא השתמשו בהם לטובת ההפלגה הזו כדי שתצליחו בקלות להבחין ולהבדיל בין גיטרה לגיטרה. היצירה הפותחת Mediterranean Sundance, Rio Anco, היא מחרוזת שמשלבת לחן של אלדי מיולה עם לחן של פאקו דה לוסיה. זה דואט בין השניים, דה לוסיה בערוץ השמאלי ואלדי מיולה בצד ימין. זה נפתח במקצב הרומבה פלמנקו סוחף. זה נמשך 11 דקות. שני המוכשרים האלה מנגנים דיאלוג מתוחכם. אלדי מיולה מציג מהירות פריטה חדה ונקייה עם דגשים לטיניים, בעוד פאקו דה לוסיה משיב לו בפריטה מהירה עם האצבעות ובמכות קצביות על גוף הגיטרה. המתח המוזיקלי נבנה בהדרגה עד לשיא שבו שניהם מנגנים את אותו התפקיד יחד, שמביא את הקהל לתשואות רמות. אי אפשר שלא ליהנות. הפלגה נעימה לכולנו.

Mediterranean Sundance, ריו אנקו. בקטע הנפלא הזה, המורכב משניים, מנגנים שניים מבין השלושה. תורו של ג'ון מקלפלן, השלישי בחבורה, יגיע במהרה. במהלך סיבוב הופעות באירופה עם להקת הג'אז רוק Return to Forever של צ'יק קוריה, נחשף אלדי מיולה הצעיר לתקליטיו של פאקו דה לוסיה בחנות תקליטים מקומית בספרד. הוא נדהם מהעוצמה הקצבית ופגיעותו הטכנית של הגיטריסט הספרדי והחליט ליצור איתו קשר. הם נפגשו בניו יורק והקליטו את הדואט Mediterranean Sundance. זה הוקלט לאלבום סולו של אלדי מיולה. הקטע הפך ללהיט בינלאומי בלתי צפוי וכבש את מצעדי המחירות באירופה. במקביל, ג'ון מקלפלין שמע ונכבש על ידי פאקו דה לוסיה. הוא שמע הקטע שלו ברדיו במהלך נסיעה בפריז. מקלפלין איתר את דה לוסיה, שהיה גם הוא בפריז, נוצרה ביניהם כימיה מיידית, והם החליטו להקים הרכב אקוסטי. בגלגול הראשון, הטריו כלל את הגיטריסט האמריקאי לארי קוריאל. ההרכב בגרסת מקלפלין, דה לוסיה, קוריאל, יצא לסיבוב הופעות באירופה. נסיבות אישיות מורכבות שאליהן נקלע קוריאל מנע ממנו להמשיך איתם. והמרגן של אלדי מיולה הציע לשלב את דמיולה כמחליף לקוריאל. כמו שאתם עוקבים, אלדי מיולה החזיק כבר בבסיס מעריצים אמריקאי רחב. הטריו החדש יצא לסיבוב הופעות אינטנסיבי באירופה וצפון אמריקה. השלישייה החדשה הזאת הקדישה שעות רבות לחזרות קפדניות לסנחרן מקצבים מורכבים ולהחליף תפקידים. שתי ההופעות המסכמות של הסיבוב הזה נקבעו לחמישה ושישה בדצמבר 1980 בתיאטרון וורפילד בסן פרנסיסקו. אלדי מיולה זיהה את האיכות הבלתי רגילה של הערבים האלה ושכר את שירותיו של טכנאי הקלטות כדי לתעד את המופעים האלה באמצעות ניידת הקלטה מיוחדת. מתוך החומרים האלה נבררו קטעי המופע מיום שישי חמישה בדצמבר שהרכיבו את הקטעים באלבום שלפנינו, כולם למעט אחד שהוקלט באולפן. את הקטע הבא, פרבו רסגדו, לחן של המלחין הברזילאי אגברטו ג'יסמונצ'י, מבצעים שניים, ג'ון מקלפלין בצד שמאל ופאקו דה לוסיה בצד ימין. שימו לב למפגש המרתק בין החשיבה ההרמונית והסולמות הכלליים של מקלפלין לבין השורשים הקצביים של פאקו דה לוסיה. המקצב הברזילאי המקפיץ תובע שליטה מוחלטת, הוא מגיע לסיאו בדוק רב סולואים מהיר במיוחד. פרבו רסגדו.

0: אתם על כאן 88, אנחנו עם ג'ון מקלפלין, אלדי מיולה ופאקו דה לוסיה, על אי בודד. לילה אחד בסן פרנסיסקו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
8: כאן 88.
9: שלושה נגנים, שלושה וירטואוזים. בואו ניתן להם כבוד אחד אחד. ג'ון מקלפלין הוא אנגלי, נולד ב-1942 ונחשב לאחד מאבות הפיוז'ן והג'אז רוק העולמי. בשנות ה-60 הוא ניגן עם ג'ק ברוס וגראם בונד וגם העניק שיעורי גיטרה לג'ימי פייג' מלד זפלין. הוא צורף להרכב של מיילס דייביס באלבומים Bitches Brew ו-In a Silent Way. כבוד משמעותי. הוא הקים הרכב משלו שנקרא מהווישנו אורגסטרה, שהציג על נגינת גיטרה חשמלית בעוצמה של רוק כבד, בשילוב תחכום הרמוני של ג'אז. במקביל, הוא פיתח זיקה עמוקה לפילוסופיה ולמוזיקה ההודית, שהובילה להקמת הרכב בשם שקטי. שם הוא ניגן ג'אז עם מוזיקה הודית קלאסית. הוא אולי הכי טכני בשלישייה, אבל אני חייב להודות שחסר לי אצלו קצת רגש. אלדי מיולה נולד בארצות הברית ב-1954, שורשיו איטלקיים. הוא הצעיר מבין חברי הטריו. בגיל 19, כשהוא למד במכללת ברקלי, הוא צורף להרכב של צ'יק קוריה, Return to Forever. אחר כך הוציא אלבומי סולו שביססו אותו כאחד הגיטריסטים המובילים בעולם. סגנון הנגינה שלו מושתת על טכניקת Alternate Picking. הוא משתמש במפרט קשיח במיוחד ובגיטרה אקוסטית בעלת מיתרי מתכת. המשמעות היא שיש לו צליל בהיר, חותך, ונוכחות דומיננטית שבלטה למול מיתרי הניילון של חבריו. הוא מנגן בדיוק קצבי מוחלט. מהירות פריטה מפריטית יוצאת דופן ודגשים סינקופטיים, כלומר שינויי פעימה לא שגרתיים הגזורים מהמוזיקה הלטינית והסלסה. הלחנים שהוא מחבר קליטים מאוד. פאקו דה לוסיה. שמו בעת לידתו היה פרנסיסקו סנצ'ס גומז. הוא נולד ב-1947 בספרד, בן למשפחה ענייה. אבא שלו כפה עליו אימוני גיטרה מפרחים מגיל 6. כינויו הבימתי נגזר משמה של אמו הפורטוגזית, לוסיה. הוא נחשב גיטריסט המשפיע ביותר בתולדות הפלמנקו. הוא הפך את הפלמנקו לסגנון מוזיקלי בינלאומי. דה לוסיה חולל מהפכה כפולה. הוא שינה את תנוחת הישיבה המסורתית של נגני הפלמנקו ועבר לישיבה ברגליים מוצלבות כדי להשיג אחיזה יציבה יותר בגיטרה. והוא הכניס הרמוניות ג'אזיות לתוך הפלמנקו, והיה הראשון ששילב את טוף הכחון הפירואני במוזיקה הספרדית. בניגוד לשני חבריו לטריו, הוא ניגן על גיטרת פלמנקו ספרדית קלאסית בעזרת אצבעות היד בלבד, בלי מפרט, כולל פריטות פיקד ומהירות ברמת דיוק אילאית, והקשה על תיבת התהודה של הגיטרה. הוא תרם לשלישייה עוגן קצבי פנימי פועם ועומק רגשי יוצא דופן. כלומר, הרבה רגש. דלוסיה נפטר מהתקף לב בפברואר 2014 בעת חופשה עם משפחתו במקסיקו. הוא שיחק כדורגל עם נועה לחוף כשלפתע ביקש מאשתו לקחת אותו לבית החולים משום שהוא חש גרירות מוזרה בגרון. הוא פונה לבית החולים, איבד את הכרתו ומת. אחיו פפה ציין שפאקו נגמל מהרגל של אישון שתי חפיסות סיגריות ביום 20 יום קודם לכן, והוא התחייב לעסוק יותר בפעילות גופנית לאחר מותו של חבר קרוב. פאקו דה לוסיה היה בן 66 במותו. הקטע פנטזיה סוויט, שנכתב על ידי אלדי מיולה, הוא הראשון באלבום שבו מופיע הטריו בהרכב מלא על הבמה. שימו לב, אתם עם אוזניות, נכון? פאקו דה לוסיה משמאל, מקלפלין במרכז ואלדי מיולה מצד ימין. הקטע הזה הופיע לראשונה באלבום סולו שלישי של אלדי מיולה שנקרא קזינו, וראה אור 3 שנים לפני האלבום הזה. היצירה בנויה כסוויטה בת 4 חלקים קצרים, המתחברים זה לזה. יש פה ג'אז, פיוז'ן, מוזיקה לטינית ופלמנקו ספרדי. היקונו למקצבים מהירים, שינויי משקל מקצביים, מלודיות דרמטיות וטכניקת פריטה חדה ומהירה במיוחד, שהפכה לסמל המסחרי של אלדי מיולה. פנטזיה, סוויט.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים עם אלדי מיולה, ג'ון מקלפלין ופאקו דה לוסיה. ההקלטות לאלבום Friday Night in San Francisco נעשו ביום שישי, 5 בדצמבר 1980. חלפו קצת יותר מ-40 שנה, לא פחות. ואז הופיע לפתע אלבום בשם Saturday Night in San Francisco, ובו הקלטות שנעשו באותו האולם למחרת, כלומר יום שבת, 6 בדצמבר. ההקלטות האלה של הערב השני נחשבו לעבודות במשך כ-40 שנה. הם נתגלו מחדש בעקבות יוזמה של אלדי מיולה והטכנאי מפיק רוי הנדריקסון. שניהם עבדו קשה על שחזור ועל מיקס דיגיטלי איכותי של ההקלטות האנלוגיות הישנות האלה. האלבום כולל 7 קטעים, ביניהם קטעי סולו ודואטים שלא נכללו באלבום המקורי, זה שהוקלט בהופעה ביום שישי. אני בחרתי להשמיע לכם כאן מתוכו את Splendido Sundance. במקור זה נקרא Splendido Hotel, הלחן של אלדי מיולה. הקטע הזה הופיע לראשונה באלבום סולו שלו מ-1980, שבועיים בלבד לפני הקלטת המופע בסן פרנסיסקו. בגרסה שנשמע, הקטע מבוצע כדואט בין אלדי מיולה לבין פאקו דה לוסיה. ג'ון מקלפלין לא מנגן כאן. את אלדי מיולה תשמעו בימין, כשהוא מנגן בגיטרת מיתרי ניילון אקוסטית, בעזרת מפרט. פאקו דה לוסיה, בערוץ שמאל, מנגן בגיטרת פלמנקו אקוסטית באמצעות האצבעות בלבד. הסאונד חם, עמוק, ובעל אופי ספרדי מובהק. Splendido Sundance.

האלבום הזה שראה אור 41 שנה אחרי, מעניק למאזינים, את התמונה המלאה מסיבוב ההופעות ההיסטורי של הטריו ב-1980. בעוד Friday Night הפך לאחד מאלבומי הגיטרה האקוסטית הנמכרים ביותר בהיסטוריה, Saturday Night מוכיח שהאנרגיה והווירטואוזיות של השלושה היו בשיאן לאורך סוף השבוע כולו.

הפרטי עכשיו ברשותכם. באוקטובר של שנת 1983 זכיתי לבקר בארצות הברית במסגרת סיור מקצועי מטעם כל ישראל. ביקרתי בתחנות רדיו ששידרו מוזיקה ברחבי היבשת. זכיתי גם לראות שתי הופעות גדולות, את סטיבי וונדר בניו יורק ואת שלושת הגיטריסטים האלה בסן פרנסיסקו. ממש בדרך מקרה גיליתי שהשלושה מופיעים יחד במופע דומה מאוד לזה שמתוכו אני משמיע כאן. זו הייתה הופעת אחר צהריים, מתינה כזה, כולל הופעת חימום מדהימה של גיטריסט צעיר שאת שמו לצערי אני לא זוכר. חלפו מאז 40 שנים ויותר, והצלילים עדיין מהדהדים וחיים באוזני. האלבום המקורי שלנו, זה של Friday Night, נחתם בקטע שלא הוקלט בהופעה, אלא באולפן. הוא נקרא Guardian Angel, הלחן של ג'ון מקלפלין. ההקלטה התקיימה במאי 1981 באולפני Minute Sound בניו יורק. היצירה היא אפילוג רגוע ומתוכנן היטב לאחר האנרגיה הסוערת של קטעי הלייב ששמענו. הלחן מבוסס על הרמוניה מעודנת ומלודיה לירית שמבליטה את, פתוח מרכאות, המרקם הצלילי של השילוב בין מיתרי הניילון של מקלפלין ודלוסיה לבין מיתרי המתכת של אלדי מיולה. ומעניקה לאלבום סיום שלם ומאוזן. Guardian Angel.

0: עד כאן אלבום להיבודד עם Friday Night in San Francisco עם שלושת ענקי הגיטרה אלדי מיולה, ג'ון מקלפלין ופאקו דה לוסיה. אני מנחם גרנית,
1: כל טוב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
4: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק, בבבלוק.
11: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
12: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשו עכשיו ובקרו באתר.
13: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: כאן 88. עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. התחלנו אותו עם טום טום קלאב והסינגל הראשון שלהם וורדי ראפינג הוד, מאי 1981. ברקע עם עוד משהו שיצא במקור באותה השנה ב-81, האחיות ESG עם מודי. את הגרסה המקורית של השיר הפיק מרטין הנט, המפיק של ג'וי דיוויז'ן, וזה העיבוד הארוך יותר שיצא ב-83, מודי ספייסד אאוט, מעין פרוטוטייפ אב טיפוס של מוזיקת האוס. מצב טיסה מתחילים.

אלו הם רנגייד סאונד וייב, הרכב שהוקם בלונדון באמצע שנות ה-80. חיברו דאב, היפופ ואינדסטריאל והשפיעו על סצנת המוזיקה האלקטרונית הבריטית של שנות ה-90. זה בלו אייד בוי, השיר שפותח את אלבום הבכורה שלהם סאונד קלאש בשנת 90. ואנחנו שומעים את השיר הזה עכשיו כי יש לו גרסה חדשה בעברית של להקת שן, גרסה שנעשתה באישור ובברכת ההרכב המקורי. בעברית זה ילד כחול, וזה מה ששן כתבו על הביצוע החדש שלהם. הילד הכחול מבטא את השלב הפגיע ביותר בנעורים בישראל, כאלו שנקטפים על ידי המערכת הישראלית לטובת מלחמה אינסופית. הילד הכחול הוא חומר הבערה של המנגנון המלחמתי. בלעדיו, שום דבר ממנה לא מתקיים. אם לא מלמדים את הילד הכחול לספר שהוא מאושר, הוא לא יממש את תפקידו במנגנון. ולכן חשוב לשמור את הילד הכחול בטרנס היפנוטי של אושר. מאולחש ומעורבב ומאמר על אמת שניתנת לו מלמעלה. כזו שתשאיר אותו מתפקד ונטול ביקורת. בואו נשמע את הגרסה החדשה של שן. השיר הזה יצא עכשיו כסינגל, והבי-סייד שלו זו מחווה למסורת של סצנת האלקטרוניקה והדאב של שנות ה-80 וה-90, עם גרסת דאב לשיר. שן, ילד כחול.

ילד כחול, חומר בערה, ילד כחול, טיסת תפילה, ילד כחול, חומר בערה.

שן עם ילד כחול. הביצוע המקורי של בלו אייד בוי בנוי על ריף מתוך שיר של להקת הפאנק מנדריל. והנה עוד להקה שדגמה את אותו הריף קצת אחרי, כולל סימפול של ג'קסון 5. אלו הם פאבליק אנמי מודל 91. צ'אק די לקח את הכותרת של השיר המפורסם By the time I get to Phoenix והפך אותה ל-By the time I get to Arizona, במחאה על סירובה של אריזונה אז להכיר ביום מרטין לותר קינג. ככה זה נשמע. Public Enemy, By the time I get to Arizona.

She's crafting. Beastie Boys, מתוך אלבום הבכורה שלהם License to Ill, תחת ההפקה של ריק רובין, מסמפלים כאן את לד זפלין עם ריף הפתיחה של The Ocean. בעוד רגע האלבום האדיר הזה של ביסטי בויז חוגג 40 שנה לצאתו. אתם על כאן 88, מצב טיסה, זה התדר, ואנחנו עם משהו חדש. המפיק אדריאן יאנג יחד עם הזמרת הלונדונית אלני, בתחילת החודש הם הוציאו אלבום משותף, זה משם. מיד אחר כך נמשיך עם אדריאן יאנג בווייב אחר, אבל קודם דסטי רוד.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
10: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
11: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
12: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
13: מצב טיסה עם גיל מטוס כאן 88.

אלו הן ללוז עם Watching Cartoons. אדריאן יאנג ששמענו מקודם אמון על ההפקה כאן, והוא הרחיב את הגבולות של הסאונד שלהן מעבר לעולמות הסרף רוק והפסיכדליה. זה שיר שהתחיל בכלל כשיר פולק על גיטרה אקוסטית, ותוך כדי העבודה עם יאנג הוא קיבל את הבייסליין הפאנקי הזה והלך לכיוונים אחרים. מצב טיסה ברקע עם משהו חדש מכאן, כזה שמשוטט באותם עולמות של הלוז. רסקו עם אלבום שלישי וחדש בחוץ, Feeling O. הן ישיקו אותו בקרוב ב-21 באוקטובר בהופעה ברפי בבית רומנו בתל אביב, ויום אחרי בבית הראשונים בעמק חפר. זה אחד השירים היפים באלבום הזה, שלטר, רסקו, חדש.

The Brian Johnstown Massacre, מודל 2023, עם פאג' מביאים אותנו אל סוף השעה שלנו להיום. מצב טיסה, אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן גם מחר ב-9 בערב, וניפרד עם קטע ארוך של כמעט 11 דקות. פרויקט של המלחין הפולני מריוס שיפורה, מקווה שאמרתי את זה נכון. הוא לוקח את המוזיקה של שופן ומסיר ממנה את התפקיד של הפסנתר, משאיר אותנו עם השארית במרכאות, עם המבנה, עם המתח ועם הזיכרון של שופן. בקטע הזה מתארחים מילוש פנקלה על הוויברפון וכלי ההקשה, ג'ון סטניאר על התופים, ולי רנלדו מסוניק יוט נותן כאן את הגיטרות. אז הצלילים המאפנטים האלה יקחו אותנו הביתה. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים
2: השוק, מחסני השוק.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
8: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
9: 1-800-400-400-AIG.
8: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: שוב-ב-דוק.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: משכנתה עולה

0: המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
2: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: כאן 88. השעה בחסות.
4: היי, זאת סיסי.
3: לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם?
4: מצוין!
3: כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
5: 88
3: עכשיו, אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
5: 88
3: כאן 88

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: פסטיבל האוד הבינלאומי ירושלים בהפקת בית הקונפדרציה חוזר. דודו טסה וג'וני גרינווד, שלומי שבן מארח את מרק אליהו והאחים קדוש, טיפקס עם תזמורת החפלה והאורה ועוד. 5-12 בנובמבר, לכרטיסים בימות.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כאן 88.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: חליל הקסם מאת מוצרט מגיע לאופרה הישראלית בהפקה יפהפייה של בית האופרה של דורטמונד. דן אטינגר מנצח על חליל הקסם עם כמה מהאריות האהובות ביותר שנכתבו אי פעם. רק באוקטובר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים התקשרו עכשיו ובקרו באתר.
12: כאן 88.
13: 88
12: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש.
13: 88
12: כאן 88
14: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
15: ג'יימס בראון, Live at the Apollo, 1963.
16: Ladies and gentlemen, it is start time. Are you ready for start time? Thank you, and thank you very kindly. It is indeed a great pleasure to present to you at this particular time, national and international known as the hardest working man in show business, man that's saying, I'll go crazy. Try me. You've got the power. If you want me, I don't mind. Bewildered. $1 million seller, lost someone. The very latest release, Night Train. Let's everybody shout and shimmy. Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the star of the show, James Brown and the Famous Flame.

You know, I feel all right, children. Yeah.

song. My love, someone

shucks. I feel all right. I feel so good I wanna scream.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
0: כאן 88.
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: Sly and the Family Stone, Fresh, 1973.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: Prince, Love Symbol, 1992.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בילי אייליש, Hit Me Hard and Soft, 2024.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ספי ציזלינג, Beyond the Things I Know, 2017.

Now, dancing in that moment, I feel very blessed to be.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Buttering Trio. Toast. 2013.